0: Hej du! Tänk dig att du sitter i bilen och kör och så plinger det i mobilen. Selv om du vet att du inte ska göra det så sträck du ut handen. Det är akkurat då du måste stoppa dig själv och ta handen tillbaka på rattet. Ska du få det till så bör du laga dig en plan. Då blir det lite enklare. Och köra är det enaste du ska göra. Hilsen Statens vegvesen.
1: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90. 900 gram First Price kylling lårfilet før 149,90, nå 119. Og grilla og skiva kyllingfilet fra Prior før 61,90, nå 46,90. Som vi sier i Kiwi minipris, godt for helsa, godt

0: Okej, så det du säger till mig är att jag kan spara upp till 42 000 kronor och få reducerad kampanjränta på utvalda ID7 och ID4 modeller, är det sånt eller?
1: Jo, det stämmer det.
0: Så pass. Ja. Men med den prisen så får jag väl inte med alla innovationer jag brukar för då, som exit warning system, massage i säten och ryggassistent och sånt.
2: Jo då, nu kan du faktiskt spara in till 42 000 kronor och få reducerad kampanjränta på utvalda ID7 och ID4 modeller med alla innovationer du har brukt för. Så den är ju rimlig grej. Läs mer på Volkswagen.no.
3: Hej, Kevin Gulliksen i Elverum Håndball här. Fredag får vi besök av Runar i Terningen Arena till kvartfinalen i cupen. Möt upp, hej oss fram till ny seger och avancemang. Terningen Arena, fredag klockan 18:15.
4: Billetter köper du som vanligt i Elverum Håndball-appen via hemsidan ehh.no eller i hallen. Vi är sammen för Elverum.
5: Right Price Tiles, Kristiansand.
6: Ja, hallå. Nå är kundavisen ute igen.
5: Yes, stämmer det.
6: Vad heter egentligen kundavisen till Right Price Tiles?
5: Jag tycker den var Right Price Tiles.
6: Vad burde, vad syns du att den burde heta?
5: Nej, den burde heta Right Price Tiles, selvfølgelig foran.
6: Ja.
5: Logo, och så vanvittig bra fliser. Det var vanvittig bra priser.
6: Ja, verdens sexy namn.
5: Ja.
7: Right Price Tiles. Kvalitet och design trenger ikke koste skjorta.
8: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og nå kan du gå i høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.